0: yourself a decent. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 65 13. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

0: 15. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.

0: 65. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.